Jeg skal ikke engang, og han går dusten ind. We're gonna make the last part, and I'm gonna make you sing then.